mungulaw ang mga utato. Tapalalo lo duhu toko talo hulon dalo, he o duhe nga tapalalo. Tabo, tahipo donor ya, boli dio mao donor sukarela bo iilani. Wakili lo kapala unit transfusi darah mialo UTD Tokota Lokulondalo Dr. Sapriani Ibrahim lo otangai. Owodo lo duhu utang gula lio donor pengganti umahe usaha mai lo ungalaan mialo sahabati lo pasien. Owodo lo donor sukarela buti palaluda atau umai mo powodo lo duhu. Nabo modan tata dilamuhu tomo donor woluo tamohe tahawatiri boli melilim buto. Wow, habari da umo donor buti maimo otopotana. Padahali mo donor buti maimo osehati. Palalu odela iati wahyala pahamu umo donor buti maimo osehati wow maimo osalamati ilanggang oto panyaki. UTD mamo kalaja helumo wolo ta okalaba alihu pasieni palalu mailo duhu matia ma watu-watu. Mungulama ngotato dongko toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.